Dar bogatul că zicea, măi sărace, sărăcile, de n-ai cămașă pe tine, mă, ce scoți vinul cu vadra și bea-i în pofida mea, măi. Dar săracul că zicea, măi bogate, bogățile, vedeți litra din mână, că-ți dau un pumn peste gură, dă sare litra din mână. Ce-ai tu, măi, cu vadra mea, măi? Ai bea-o când o-ai putea și ai plăti-o când o-ai vrea, măi, și

mourbante de fome, que nem mourbante de fome. Mas să miră și cârciumari, de unde m-a le dat banii. Să miră și negustori, de unde m-a le dat poli. Mai nici cu sapa nu prășesc, nici cu coasa nu cosesc. Din cârciumă nu lipsesc, cui sunt dator să plătesc.

Care este nașită mai să mă boteze și eu măi. Nașii mei e vânătorul

spinare. Pușca. Să-mi ia frita la spinare, ca să ies la drumul mare. Măica la bruc cu șapte pistoale, la bruc cu șapte pistoale, venite la mușa mare, să lovesc unde mi-l doare, să lovesc unde mi-l doare, măi. La casa sufletului, la casa sufletului, măi, avonică unde poți voinicului.

Și acum abia hai duci. Neică foaie verde, dundudă, măi, avolica și cârciuma-n făgădă, unde bea și

Bea săracu cu vadra și de la toată lumea, măi, și de la toată lumea. Bea bogatul cu litra și nu de la nimine, măi, și nu de la nimine. Dar bogatul că zicea, măi, sărace sărăcile, dă n-ai cămașă pe tine, ce scoți vinul cu vadra și bea.

Oye, verde o viore. Măi, dar Mihalea ce făcea? Dar Mihalea ce făcea? Hai, ducește să-mi îmbrăcă și la boier să ducea. La boier, măi, să ducea, măi. Pă furiș, frate, intra, măi, piste boier că intra. Măi, dă-ne ceva parale, că ne mor banta de foame. Dar boierul ce spune? Eu mă jur pe legea mea, doi aveam pungă para. Dar Mihalea ce făcea? Cuțitul că mi-l scotea la gând, frate, că-i punea. Și la gând, frate, spunea, măi, spunea boierul tot ce avea. Caută-mă după ușă, că mai am o găletușă. Ai găletușa că merea, dovadră și cicioca, dovadră.

Bănișoarică lua, boiarul sărar rămânea, măi, și din gură că zicea: nu e băiețe păcat, m-ați lăsat lemn uscat, că m-ați lăsat lemn uscat, măi. Și acum spune, spune, moș bătrân,